آپ کا سواگت ہے ساتھیوں شو میں. ہم بات کر رہے تھے یہاں آج تبلے کی اور تال کی, ساتھ میں ہمارے جو لائف سے کیسے ریلیٹڈ ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سنگیت سے ہمارا ریلیشن ہماری لائف کا کیسے ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں آپ اس کو اسپشٹ روپ سے شاید سمجھ بھی رہے ہوں گے. تو جیسے ٹائم کو تالی کے دوارا سنگیت میں بانٹا جاتا ہے, یعنی کہ ٹائم کا ڈویژن ہوتا ہے. اب یہاں پھر سے آپ کو میں آپ کے جیون سے جوڑتی ہوں. تو ساتھی ہوں وہ چلنا, جی ہاں ہمارے پاؤں جب چلتے ہیں تو اس میں ایک تال ہوتی ہے, ایک رستہ ہوتی ہے, سمے ہوتا ہے. شاید آپ نے کبھی اپنے چلنے پر غور کیا ہے, شاید کبھی نہیں. تو دوستو آپ چاہیں تبلہ بجانا نہیں جانتے ہوں تو جانے دیجیے, پر چلنا تو صحیح طریقے سے جانتے ہیں نا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب ایک پیر سے ہم چلتے ہیں تو, یعنی کہ جو اسکول میں ریس ہوتی ہے جس کو ہم لگڑی ٹانگ بولتے ہیں, تو اس میں بھی ایک ہمارا ٹائمنگ ہوتا ہے. جب ٹائمنگ کے بنا ہم چلتے ہیں تو نیچرلی ہم لوگ ہار جاتے ہیں. تو یہاں ہم تال کی بات کر رہے ہیں. تو تال کا سوندر پورن چلن جب گانے کے ساتھ بجتی ہے تو الگ الگ تالوں میں الگ الگ, تو ہم کس طریقے سے سنگیت کا آنند اٹھاتے ہیں. تو چلیے آپ کو سنواتے ہیں کچھ تال الگ انداز میں. اور یہ تھی جو یہ تال میں آپ کو سنوانے جا رہی ہوں, کہروا, دادرا اور روپک تال میں, کیونکہ زیادہ تر جو ہمارا بالی ووڈ میوزک ہے وہ اسی پر آدھارت ہوتا ہے. تو چلیے سنیے اور ان گانوں کا آنند لیجیے گا. آپ سن رہے ہیں ریڈیو 101.07 FM پر, سنتے رہو مسکراتے رہو.